zemlju u bržu nere. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.

kišina sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, kišina sprucunca.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Želje so tiste, ki nas delajo žive.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poslušaš 4 hite brez prekinitev. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.